Ja, det er prakkfotle Warren Barfield av sattende sol og ansara Reach og tevasankren Closer. Så var det lein nu. Ja, du kan si at gammal og gære, han er han er vidgiv ugaurud helt siden ja, først først noen og er framlagt en ørgrun i ugaun. Det er Charlie Peacock, de fleste kjenner meg som en popbara, men opprunalig en jazzpianister. Han hever ja, det som stått til honom til utgånar er ekvile imskar, så du veist kjør fra en onda kvæd og fast, mer enn til aksjon krasadal, du veist at det er godt. Og etter utgånar kjør honom som nevnes No Man's Land, og han nevner tilåkna til hans forfettrar, lengkommer og lengkappar som struttes for å få henne tilverd i Nord-Amerika, og det er ikke bare, og det er satt i teksten, det er aldri for spett hver sannsje, altså vel utgåve. Vi får spela först en sang och den Death Trap och ett här är Voice of the Lord. Just väl att det är Charlie Peacock.